0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

frekuensi di Johor, Segaman, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batam Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Ya, Syed Fem, Muinu Boy. Okey, Reza. Ketika ada juga, terima kasih pada rakan-rakan Hi yang masih setia, yang mungkin sedang memandu. Berhati-hati juga supaya harapkan Hi kek sama loy lah ya.
1: Yelah.
0: Dari sesi kek tujuh. Okey. Gerak pun Hi Aukpani bahawa ada antara saranan lah juga Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Betul.
0: Kalau kek hole, keluar ketika musim jerbuat. Jika perlu berada keluar bangunan lah, ya pastikan pelitup renas ataupun ular muka je lah ya. Gunakan jenis sesuai yang bersih rusut lah. Kalau boleh kaat je ataupun basah je pek bigalakkan. Pastikan ia no pelitup je face mask ya, menutupi kek punya moh ya. Empat kru anu dagu jugalah ya. Dan elakkan daripada kotor. Pakai rapat lah pada bahagian renis sikit lah ya. Supaya habuk ataupun jerebu je tak kek sedut. Setidaknya mong penapis lah ya. Kalau mong anu deh melindungi kita dan mengurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar.
1: Betul.
0: Jadi kita boleh kongsikan juga menerusi perkongsian ada menerusi media sosial Kementerian Kesihatan Malaysia yang kongsikan aja lah ya, antara memberi giat lah.
1: Inilah mungkin jerebu dia membahayakan lah juga kesihatan kan.
0: Reza, ya?
1: Lagi-lagi bumbu yang mungkin mau penyakit kronik lah kan, contohnya asma dan sebagainya. Aji mai yang paling penting, mai yang paling bahaya lah.
0: Semput eh.
1: Semput dia bahaya.
0: Kalau kena aje, memang oi get lah ya, ila punya penjagaan ni.
1: Betul.
0: Sebab itulah udara dia halus kan. Halus habuk dia itu ini memang agak kalau hek sedut dia.
1: Yalah.
0: Agak sukar get lah ya.
1: Dan berhari-hari juga undang hul masuk bangunan dia kan. Sampai kan tahap hek punya kitaran udara dia. Sampai berengoi cas pun ni. Memang sangat bahaya lah. Impun kadang risau juga. Tapi nampak harawai kan.
0: Yelah, kena dah memang get musim ni. Jadi sebagai anu dah kena peka je lah ya. Dengan keadaan sekeliling. Okey Reza. Sekejap lagi akan rogalan sekejap untuk tasirah semai ke udara. Tempat jam 8.30. Tapi semenjir terus layan anak lagu sekejap. Jun Yan Hezron. Atmosfera. Rupin. Kalau boleh harapkan jerebu deh. Pergi saja dariku.
1: Pergi saja dariku. Jangan mendatang.
0: Yes, dah gigi yo. Okey, terus saya dah, Syam.
1: Moi.

Kementerian Ekonomi akan meneliti mekanisme ketelusan semak keadilan keluar tebaran gaji. Menteri Akmal Nasrullah memaknas yang ditetapkan itu langkah nak mana memastikan pertumbuhan ekonomi yang terjemah menterian oleh penempatan rakyat. Ini itu penelitian dan majmua cadangan memperkenalkan dasar peluang sama mana mana memastikan golongan muda sama pekerja mendapat pulangan dan gaji lebih setimpal. Ini itu perkara penting dan susulan jurang gaji median sekitar RM3,600 khusus keluar kelangan Bumi Putera. Menurut kerajaan telah menetapkan ni angka gaji remaja sebalik 6 tumpuan maka terbukaan semaka telusan keluar tebaran gaji. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD semak Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu mengutamakan keluar tempoh energi kecil untuk 6 tarian memesuarat jemaah menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin Tehtu keluar tempoh nak berapa-apa isu perlu selesaikan antara sumber manusia, aset kewangan sama perkongsian data. Dan macam penyelarasan dalam bentuk ekosistem lebih kehub, mana-mana kerhub pembangunan sama ekonomi masyarakat yang luar bandar. Menteri dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Letetu kerjasama NADI Smart PKD perlu kerhub nak mengoptimumkan sumber kerajaan usaha nahjian dan teroid manfaat rakyat. Letetu NADI perlu bukan sekadar nak termuk komputer sama internet sebalik hujat dan menjadi pusat maklumat sama pemberkasaan komuniti. Termuk proses pengajian dan institusi pengajian tinggi IPT terjejas susulan dan jerbu setakat puluh. Menteri Pendidikan dan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Tehtu KPT sentiasa memantau keadaan iaitu pengajian proletarian boleh melaksanakan jika pelajar tak dapat 6 week mahu bilik kuliah. KPT Hijat 6 Oin Kenember IPT memantau keadaan jerbu dan kawasan Pinai-Pinai sebarang tindakan akan untian dan ehok arahan pihak berkuasa. Keluar perkembangan MOI, Datuk Seri Dr. Zamri nak mengumumkan 97 pelajar terbaik STPM 2025 akan menerima tajaan penuh yuran pengajian untuk terdiri 6 pelajar 2018 Universiti Awam. Dan itu tu, tajaan anak sebagai pengiktirafan maklumat melanggan ekonomi unggah, iaitu tajaan meliputi pelbagai bidang antara perubatan, kejuruteraan semak pendidikan dan iaitu pengiktirafan unggah. Dan mengira latar kira kaum untuk memastikan pelajar cemerlang mendapat peluang melanjutkan pengajian institusi pengajian tinggi tempatan. Kosaraga sama beli antara faktor yang mempengaruhi keputusan golongan muda untuk berkahwin semak namuk kuis Menteri Pembangunan dan Bebo Keluarga Semak Masyarakat Datuk Seri Nancy Sufrin Tetu golongan puluh-puluh. Golongan muda perlu lebih berhati-hati untuk ajak MTL perancangan berdasarkan kemampuan ekonomi sebelum berkahwin semana MTL keluarga. Ini itu kerajaan termuk program Smart Start untuk membantu bakal pasangan program yang merangkup pengurusan ekonomi semak kewangan kerajaan jenam termuk bantuan kesuburan dan keluar rawatan IVF sama IUI. Enam pendaki Trans GBB Riz Melubung laporkan dan Ngeru yang gerik perak berjaya terwal ngehual dalam kawasan pendakian Layak Tati Kota Polis Daerah Gerik seperti yang dia nak belum sama Ertman nanti itu kena berpendaki yang gagal keluar keadaan mej sama hanya menjalani pemeriksaan kesihatan selepas yang terang ngehual dalam kem kulit. Undang terbu oleh 10 malam gunung nombor perak Semak Kelantan sebelum terang mekampung lelar. Lebih 6,000 peserta jangka nak menyertai program Kereta Api Sarung Peringkat Negeri Melaka 2026 program yang berlangsung 16 September Edo bersempena sambutan East Malaysia. Pengurus Raya Bahagian Promosi Pelancongan Melaka Nasrul Ahmad Natehtu peserta akan berarak sejauh kira-kira 6 km perarakan bermula di Museum Kesultanan Melayu Melaka semasa sesuai Menara Taming Sari. Natehtu peserta akan mengenakan pakaian tradisional pelbagai kaum persembahan kebudayaan Hajang Termok sepanjang laluan. Program nak selari 5 tahun melawat Melaka 2.0.
Durian Tembaga Bukit Kemuning berpotensi menyaingi Musang King dan Smart Blackton. Pemilik Dusun Hasim Ibrahim Natai itu dan nama tebal sama lemak sama berkrim iaitu pokok berusia lebih 20 tahun nak nenek retiati wujud dan kampung Bukit Kemuning. Pokok najan berjaya menghasilkan lebih 200 kebun. Jabatan Pertanian yang UU mengkaji penghasilan benih dan pembiakan sama temnap secara komersial. Sukan Para Sukma 2026 Ketua Sabah turun dan menemuasi para olahraga selepas meraih 14 emas dan stadium BITM Sa'alam di Satop. Antara penyumbang emas, Eljo Guto, Hazmi Bistami, Koni Zeno sama Faijul Benha. Mais ketiga termasa sebab melalui carta pingat 26 emas, Nehor Selangor 19 sama Sarawak 15. Sekian Gatman ACFM dan Setiulu Zamzuri Zawawin Pusat Berita RTM. Malaysia Benani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, Chef Menu Moy lain daripada yang lain. Masih lagi bersama Rujar, Reza, Ruviki untuk Hupa Radih. Ha, jadi mesti memang pantun lah ya. Untuk Hupa Radih, ya, geget lah tadi ya pantun. Tepi perigi si kebun kesum, cantik bidara sarangnya tempua. Selamat pagi diiringi senyum, salam sejahtera rakan semua. Wah, untuk Hupa Radih berpantun lagi. Ya, jadi nungkis sumak. Berbual yang selamat memandu untuk Hooper ada selamat memandu yang mengucapkan amalkanlah sikap bertoleransi, bertolak ansur ketika yang kereta aja ialah ngerauh maji kadang-kadang hot gate untuk icip kerja ataupun icip blah-blah talih. Tapi sebenarnya ngerauh maji sikap bertolak ansur ketika yang kereta aja sangat-sangat penting kerana mata nunung aja bukan dia halai talih yang kereta ataupun dia halai talih yang menggunakan jalan raya yang majeng oi kan dia guna jalan raya. Jadi sebenarnya kena sentiasa sabar-sabar no kan, walaupun ni rasa hidinga tapi ialah kena santai-santai ngeromai ji rupa-rupa dia bukan mah risau dah berlaku punya perkara-perkara yang tak diingini lah ya. Risau bukan mah jadi berlaku macam-macam benda jadi kena sentiasa bertoleransi, bertolak ansur, sikap bersabar je pada perkara yang paling penting ya. Dan juga ngeromaji pastikan kenderaan kita juga dalam keadaan yang bor, keadaan yang terbaik. Risau bukan mah bila cicip ji berlakunya kereta hit rusaklah, kereta hit beragamlah ngeromaji kan. Jadi genet noh ya kan bersama-sama katih motivasi di renungan di Asyik bersama dengan untuknya topiknya untuk motivasi pada hari ini, kuasa duit. Kuasa duit. Duit adik boleh menjadi satu perkara yang bor, boleh jadi satu perkara yang naik. Jadi terpulang pada lihat sebenarnya higuna duit di cara harap. Jadi Ganda akan bersama-sama dengan motivasi. Tapi walaupun dia nak lain lagu, jo nyanyian remedial katih dialek Semelai yang bertajuk Hey Bro. Hey Bro, What's up? Jadi terus saya Chef Minum Oil lain daripada N. Gana dah akan bersama-sama lagi selepas motivasi di Asyik. Chef Minum Oil.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dekil Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah! Aku tak payah masuk kumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah. Kami
4: sekarang sedang berusaha. Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
7: Kelingailah kami, Lembah Kelang 91.1 FM.
8: HMM.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam Rejakan Kedua Azizi Ismail. Sasaran sumbangan syarikat Bumi Putera dekat KDNK sebanyak 31% menjelang 2035 akan dikaji semula. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir buat semakan itu dagak dibuat akhir tonika atau awal tahun depan. Yang dengung pencapaian semasa Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035 atau Putera 35. Pelan juga akan menilai sasaran nak mampu dicapai, penambahbaikan pesanan turut akan dikenal pasti. Dalam cerita lain, PNU akan meneliti cara bagi memastikan tawaran gaji hal lebih telus dan adil. Jika termasuk dekat graduan baru masuk alam kerja. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta tengah berusaha bagi bantuan terbaik dekat kira-kira 500 rakyat Malaysia hak terkandas di Jakarta selain letusan gunung Anak Krakatau. Menteri Luar Datuk Seri Mohd Hassan minta ahli keluarga Hazibat supaya bersabar sebab keadaan itu melibatkan gangguan operasi penerbangan. Sementara itu, 6 lapangan terbang utama Indonesia balik operasi awal hari Ika lepas mengantung operasi beberapa hari sebab kotor dan sebab jerbu sebab habu. Kementerian Perkhidmatan negara itu beritahu Ika termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Husin Sastra Negara Bandung. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR masih terlalu dekat peruntukan nebah Akta Migration 1999 No. 3. Ketua Pengarah Migration Datuk Zakaria Syaban menguayat dia semua boleh jamin tindakan macam menatang asing tanpa izin kalau buat kesalahan migration lain. Ia termasuk kerja tanpa pas atau permit hak sah. Kadar tambang perkhidmatan penumpang ECRL belum ditamatkan. Menurut Malaysia Rail Link Serempat, kadar tambang rasminya akan diumum oleh Kementerian Pengangkutan bila proses penyelidikan dan kelulusan berkaitan hal itu ditamatkan. Iaitu pihaknya mewet anu hal kadar tambang keluar media sosial ada tempat betul dan tak perlu disahkan dari mana-mana pihak kuasa. Penggunaan tanda tangan digital dalam sistem e-tanah akan diperluas secara berperingkat. Ianya akan melibatkan lebih banyak urusan orang ramai. Setiausaha bagian tanah ukur dan geopetil, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Mohd Yasir Yahya Boyat datang pertabian tanah masihkan dapat dibuat secara digital. Menurutnya, perjalanan pertabian tanah dapat memudahkan urusan dalam talian. Ia juga mengukur keselamatan dan integriti rekod hak milik. Menurut hal jerbu, Serian Sarawak balik menekankan bacaan indeks pencemar udara IP berantap berbahaya dengan 302 setakat pukul 10 pagi tadi. Menurut protokol sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, 3 lagi kawasan catat bacaan sangat 4 sehat. Menyebabkan daerah Kuching 249, Seri Aman 235, Dekor Samarahan 233. Menyakala 25 kawasan lain seluruh negara pada perantap 4 sehat. Sementara itu, 37 kawasan menekankan bacaan sederhana. 6 pendaki Trans GBB sebenarnya dilaporkan hilang di Gerik Perak bila dia keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Terdapat daerah Gerik seperti dan Abdul Samad Osman Boyat, semua pendaki berada dalam keadaan hak molek dan tak membuat pemeriksaan kesihatan lepas dia keluar dari Kem Kulim. Semua dijumpa di 10 malam gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa ke kampung Lelar. Polis Selangor tengah mencari 10 suspek dengan hal 2 kes gaduh berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan ini yang membuatkan senjata tajam dan objek macam pistol. Ketua Polis Selangor, Datuk Cecily Carbet, 7 suspek dicari bagi kes pertama, 3 lagi bagi kes kedua dan 2 kes dicecer mengikut Seksyen 302 dan 148 Kanun Kesesaan. Di Negeri Sembilan, polis menahan 2 orang jantan tempatan disyak terlibat dalam 12 kes pecah rumah di tingkat negeri. Kedua-dua suspek ditahan dalam serbuan di Teluk Kemang pada 3 September dulu. Ketua Polis Daerah Polisian, Subtenden Ahmad Afiq Muhammad Adnan Baid, suspek berumur 24 dan 34 tahun. Banyak 4 kes berlaku di Negeri Sembilan, 3 di Kedah dan 5 di Perak. Kes di Siasat Group Section 457, Kanun Kesesaan. Seorang jantan ditahan sebab menyimpan 434 liter petrol pada lesen sah. Suspek berumur 44 tahun ditahan di satu rumah di Kampung Telaga Mas Pasir Mas. Mengarah ke Pilihan Kelantan, Hanif Yusabra Yusubat serbuan dibuat pada 5 September dulu. Dia rampas satu kereta, satu alat penimbang dan satu set pam pelir minyak
nilai keseluruhan rampasan dengarkan lebih RM6,800. Suspek kiriman 4 hari bagi mantu sesatan. Sekian berita dalam Reja Kontra HFM. Berita disunting dek Zamzuri Zawawi dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai semaihi, sangatlah Eng terharu bila Eng sampai yang hot baru belajar ataupun warisi balik permainan di mana-mana duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng di, marilah hi sama-sama kekalkan adat budaya hi mana-mana. Teruslah hi cerengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Gelar Earth Majlis Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungki hak belemo mengetemai ke kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi anak ho terus le budak-budak ai sebab nama anak ho identiti mak he mak Mamari.

0: Asyik Asyik FM.
1: Ya, Asyik FM.
2: Ya.
1: Reza dah penghujung dah pun dengan 4 minit lagi sebelum he serahkan kepada rakas tugas.
2: Ya.
1: Biji saga.
3: Sagalicious.
1: Yes, sagalicious. Delicious.
2: Delicious. Plus lain. Geli.
1: Contoh perkataan contoh. Okey.
2: Jaga
1: delicious. Kira apa Reza, terima kasih ucapkan kepada pendengar hi semua. Kerana perlu hi sepanjang 4 jam siaran lah. Jenet pun mungkin kita lepas sesi temu bual bersama Tenggelam Hi, tetamu Hi, bersama dengan program dan menarik FBM.
2: Festival Budaya Malaysia.

Udah atas semua lagu dah bersurat agas lagu bertajuk Sayla Abdawan Kadek Kenebe and Kelewet Semen Mahi Aci ke untuk SST. Jadi untuk jam Kenebe, rakan-rakan yang mungkin tiba bersemua SFM, selamat tiba, selamat bersemung. Hai rakan-rakan yang hoja mana-mana SFM bermula pukul 8 yang tetap sehingga ke pukul 12 sudah atik. Dan yang harapnya terus bersama dengan SFM sehingga ke pukul bersama dengan Yik sehingga ke pukul 4 leng akal. SFM sentiasa menemani jam Kenebe setiap isi bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 selayang 16 jam ke udara setiap isi menemani isi jam Kenebe. Semoga dapat orang-orang menghiburkan suasana isi jam Kenebe. Ilik-ilik saja yang nyum nyehui dapat menemani mungkin rakan-rakan yang kerajak dari apabila dari dia ialah kadang-kadang orang-orang nak akan ada kesunyian, kesepian. Jadi apabila nyoba semua SFM, nyoba boleh dapat menemani Nyom Kenebe, dapat menghiburkan Nyom Kenebe dengan hiburan-hiburan lagu-lagu masyarakat semaya 18 suku kaum dan juga lagu-lagu nama artis tempatan Malaysia. Jadi terus selain SFM, bukan sahaja runak lagu-lagu lagu-lagu ri dan juga lagu artis tempatan, malahan artis luar negara pun kena sentiasa pasangkan untuk Nyom Kenebe untuk menghiburkan suasana is Nyom Kenebe. Selain daripada berhibur, saya akan teruskan dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang dia akan kongsikan untuk Nyom Kenebe. Agar berkaitan ramalan cuaca, agar berkaitan dengan info trafik dan juga agar berkaitan dengan info jerebu sudah pastinya. Jadi Nyom kena lebih berhati-hati, nyuat mulut-mulut sahaja, kena nyolong pelitup muka ataupun mask apabila Nyom menyahual Nyom Dik. Dan kalau boleh elakkanlah aktiviti-aktiviti yang tempat-tempat yang terbuka, tempat-tempat yang tak dalam cuaca puduh jerebu semakin yang runak top mage. Keadaan udara pun dah tak berapa mi, tak kira lah luar negeri sahaja, terutama rakan-rakan yang Sabah dan juga Sarawak yang mungkin kawasan-kawasan yang hoj pun mempunyai bacaan udara yang tak berapa mi. Jadi kena lebih berhati-hati. Jadi doakan semoga Nyom terhindar daripada penyakit-penyakit yang boleh memberikan bahaya untuk Nyom Kenebe, terutama rakan-rakan yang berisiko sedit, tetak jejak, yang mok penyakit-penyakit kronik. Doakan kalau boleh elakkanlah untuk Nyom nyetel aktiviti-aktiviti yang berbahaya, aktiviti-aktiviti yang berisiko. Dan juga semoga Nyom sihat-sihat selalu, semoga dalam keadaan jaga meji-meji. Jadi terus selain SFM untuk SISDO. Jadi jom saya mong lagu 6 surat Malo, lagu tajuk Malo Malo SFM Hamoi Namoi.

Menurut teks sembang lagu dalam surat Mia Amelia, lagu ditajuk Di Baling Cintaku. Ataupun kalau kalau aja Naturi Atumir na nabus nancen ye. Malu nabus pun tu elek. Kalau perhubungan tu kalau boleh elakkanlah. Tentunya apabila berpisah, apabila apabila hanya berjajak, kena pastikan orang nak berjajak cara mej. Get nah itu nah itu agit seniro ya cen cal hacen jek tu hajek. Jadi bila nyoba-nyoba kita benda nak boleh berlakunya denda, boleh berlakunya berjahat dan sebagainya. Jadi kalau boleh biarlah berpisah dengan cara yang main. Jadi bayarlah elok-elok pun terus Selas FM selepas tu akal tepat pada pukul 1 esok sekali Akadik Ugalaluan buat rakan setugas terlegan Derek Smart bersama rakan setugas DJ Wiki sebentar sahaja lagi. Jadi terus Selas FM elok-elok pun untuk jam kenapa untuk SIS tu semoga sihat-sihat selalu. Yang tipai bersama Selas FM, selamat tiba, selamat bersaing terus Selas FM dengan lagu nombor suara Adventure, lagu tajuk Ada Balik. Selas FM, moi.

Salam sejahtera gah semai dia pelayar wiki lah jom. Kerajaan sedang diteliti peruntukan lebih RM280 juta bagi program tanam semula pekebun kecil sawit 2.0. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Debiab cadangan IN antara inisiatif Debi pertimbangkan Katib Belanjawan 2027. Dia bertujuan untuk diperoleh produktiviti pendapatan pekebun macon. Kerajaan turut mencadangkan pembiayaan untuk bicit semula 100% bagi pekebun macon delayar. RM100 juta bagi program jalan ladang pekebun kecil persendirian. RM17.05 juta bagi pemerkasaan usahawan hiliran sektor agri komuniti. RM28.57 juta bagi tabung bencana rukawalan penyakit sektor agri komuniti. Katib Perkembangan Dekila, Datuk Sri Anwar menegaskan ASEAN perlu diteliti semula mekanisme menangani jerebu rentas padan. Langkah ini penting bagi mengelakkan kesan deniknik terhadap kesihatan mai raya. Ilir Debia, menteri-menteri ASEAN perlu biok perhatian serius terhadap isu berkenaan ada kerana jerebu biok kesan langsung kepada mai raya, terutamanya mamik bayi rumamik sangit. Ilir Debia demikian telah menghadiri majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Peladangan dan Komuniti Maputrajaya. Sementara ini, bacaan indeks pencemar udara IPU Mas Rian Sarawak mencecah 282 setakat jam 12 kudijis ane. Bacaan ini dia berada pada tahap sangat top bor. Debijo Ya Kucing 294, Sri Aman 234, Ru Samarahan 228. Pendidikan masyarakat Melayu, Ru Bumi Putra tak boleh lagi bergantung kepada kuota semata-mata. Dia sebaliknya perlu ditransformasikan kepada keupayaan diri. Menteri Pendidikan Tinggi IAJ Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Debiab, kejayaan perlu diukur melalui pengawasan bidang kritikal antaranya sains, teknologi, kejuruteraan, RU matematik ataupun STEM. Selain pencitaan teknologi PAI, RU pemilikan harta intelek. Menurut ILA, TVET perlu dijadikan laluan utama pembangunan bakat negara. Debiab dasar afirmatif dia masih relevan selagi wujud ketidakseimbangan struktur. Namun matlamat dia akhirnya yajih untuk berperios golongan berdaya saing, RU mampu berdikari. Ada pula kes 6 mampik pendaki trans GBB, dia sebelum ada dilaporkan deminya Maghrib Perak. Pengarah JBPM Negeri YJ Datuk Sayani Saidon Debiab laluan sukar Ruby penuhi Ya Juhud Debikol menyebabkan 6 pendaki in de lewat atau pelingah de bitibak mampus kemar. Gili Debiab kumpulan in de sepatutnya bitibak pada Kamis Januk. Lina Rehlok pun debi belah selamat yang ambil pasukan pencari Ruby menyelamat sengon. Entok kejeraan dia dilaporkan setakat nunan ke sepuluh inai demi eye hole ju pos kemar bici matasik banding pada awal pengelap ada. Semua lapisan mai raya perlu berganding bahu untuk membudayakan membaca. Menteri Perpaduan Negara Yang Haji Dato' Arun Dagang Agu Dagang Debiab usaha menjadikan Malaysia sebagai negara membaca menjelang 2030 bukan tanggungjawab kerajaan talib. Sebaliknya perlu digerakkan sebagai gerakan nasional. Ia Debiab, mai raya perlu dibaca, rubi fahami, berfikir, rubi menilai maklumat. Ia Debiab, literasi bukan katih sekadar kebolehan membaca, rubi menulis. Ada terus menjadi asas kepada ilmu, rubi pemikiran kritis. Serak dan seluas 2.42 hektar Mak Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia Frame Bidor Perak Dengaj Sengon. Penolong Pengarah Operasi JBPM Perak, YAJ Sabaruzi Nur Ahmad Debiab, kebakaran ataupun berjaya dikawal hanya 15% kawasan dan masih lagi nyai. Ia Debiab operasi ditangguhkan tengah mengonanek atas faktor keselamatan. Kerja lebih perlet mas lebih sambung semula pada awal pengelap ada. Katih pada masa aja operasi diperlet kebakaran ataupun Serak Demingat Madaro Rusibu masih berteruskan pada awal pengelap ada. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak, keseluruhan kebakaran melibatkan kawasan seluas 7 hektar. Madaro talih operasi Demimoy pada hari ke-8.
Maklum, debiak kebakaran berlaku mangkapung penuai Pulau Bruit, ju 4 hektar kawasan Deminget, ni 0.5 hektar sudah pun diperlet. Baki setengah hektar masih katil proses untuk diperlet. Operasi malurung teku 14,000 pula dan melibatkan kawasan seluas 9 hektar. Derayak 2.5 hektar sudah pun diperlet. Baki 6.5 hektar masih lagi bingai. Ini individu termasuk Dumong Kerdor dibitahan. Linai Dibisyaki terbabit kata kes kecurian ataupun bisik bahan produksi sebuah kilang Mapulai Jaya Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah dibiap, kira-kira 64 gulung bahan produksi dilaporkan minyap. Malah dibiap nilai kerugian dianggarkan RM355,000. Ketiga-tiga suspek yang ajar pekerja syarikat, Linai di berusia antara 28 loi 35 tahun. Polis turut mengesan nombor lagi individu demi percayai mengkaitan rukis in. Kesemua suspek di AKBI mahkamah bagi permohonan reman. Hibralim agak sukan bola sepak Piala FA. Terengganu FC di berdepan tugas sukar menentang DPMM FC bagi aksi pertama pusingan 16 Mas Stadium Nasional Hassanal Bolkiah Bandar Seri Begawan pada mengot lep. Ketua Jurulatih TFC Haji Muhammad Nafuzi Zain dan mengesa pemain untuk kekal fokus ru berdisiplin. Ili dibiap, Bihon mengambil binting pertahanan diperkukuhkan bagi mengelak bibolosi. Ili dibiap pasukan lawan juga mong kelebihan beraksi malaman sendiri. Sekian gah semaya dibisiarkan Ju Aisyah FM, gah dibisunting Ya Zamzuri Zawawi, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: FM Moi Nong Moi Moi Nong Moi
1: Dek sangit nong kempong ke dek Moi Moi Nong Moi FM Nong Moi
2: Senanglah Asyik FM lain daripada yang lain. Moi Nong Moi
3: Senanglah seorang pihak FM Asyik FM Moi Nong Moi.

0: Bunga Rumi yang baru saja bersama dengan kita di ruang udara Asyik FM. Oh, ini mulai daripada lain sedap ya katanya. Apa pun bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin no more lady pelai memani anda walau di mana pun berada. Bersama rentak genen lagu-lagu bakat-bakat nenek budak kita. Tapi kadang-kadang tu nak kisahlah kan. Nah, tuhik kau, mudak kau. Kalau orang khabar ada bakat seni ha? Keluarkan. Lontarkan. Kita kongsi di Asyik FM, okey? Selamat petang. Abang Man. Lagi apa pun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain menemani anda walau di mana pun berada. Dan teman-teman bersama dengan Nima Rizmi Mani anda. Hanya di Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain. Lagi kita berhibur bersama dengan rentak genen lagu-lagu orang kita. Lagu-lagu dari anak-anak muda kita. Mamak-mamak kita. Inak-inak kita. Menghiasi petang anda untuk petang ini. Terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain. Selamat menjalankan tugas juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas yang tengah berkebun. Selamat berkebun.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moin nombor.
0: Tapi kalau boleh dalam panas-panas kat dalam panas ini kan, aku kurangkan daripada orang kabar terdedah pada cuaca yang panas. Oh, haba hang bukan main lagi ya. Apa berpuluh-puluh rasa ya. Hati-hati, banyak kami minum air masak, jaga kesihatan, juga paling penting sekali ya. Aduh, Ariana, Ariana. Okey, terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM, menemui level lain. Tengah berkebun ya.

Ana, mana Ana? Ana garis pilihan. Untunglah Ana menjadi garis pilihan. Lagi pukul 5 kelak kita boleh lalon pada berita jam 5 dari Nasional. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin, nomor telefon lain. Bersama berhibur dalam rentak genen menemani anda. Hanya di Asyik FM, nomor lain daripada yang lain.

0: Oh, sejarah sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu, bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Sri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta mengeratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika majlis penutupan Mutakah Ilmuwan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumi Putera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang undang-undang RUU pendanaan politik sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan, maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Pagi apa pun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Moyo Nombor Live Live menemani anda walau di mana pun berada. Trafik belahan arah utara dari Juru ke Perai. Pada hati-hati untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Trafik belahan NKVE ke arah selatan. Dari Subang ke Shah Alam. Pastikan jarak seramat kenderaan anda dan ikut had laju yang telah ditetapkan. Trafik perlahan di Ili, arah utara dari USJ ke Shah Alam. Pandu berhati-hati untuk rakan-rakan kita. Walau di mana pun berada. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain. Hujan di tengah hari sampai mengantuk saya. Seriuslah hujan. Sini tak hujan pun. Apa pun terus bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain. Ini pula bersama rakan kita dari suku kaum Seletar. Njut-njut siput. Bersama dengan Fajar Band. Menemani anda di Ruang Udara Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain.

dadah tambang perkhidmatan penumpang ECRL belum lagi dimutamatkan menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, ke mana kadar tambang rasmi hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimutamatkan. Jadi sehubungan itu juga, pihak juga menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular dekat media sosial adalah tidak tepat dan yang pernah disahkan oleh mana-mana pihak namu kuasa. Jadi orang khabar, elakkan daripada berkongsi maklumat-maklumat yang tidak tepat, dan pastikan juga anda memastikan maklumat yang kita terima itu adalah tepat untuk kita kongsikan dengan orang nang kita sayang. Bayang kadang-kadang kongsi-kongsi benda nang orang khabar nyak betul, boleh membawa huru-hara, boleh membawa pergaduhan, boleh membawa macam-macam penyakit. Come on. Okay, apa betul bersama dengan kami? Kita molek-molek je untuk petang ni. Menemani anda walau di mana pun berada. Hai, Papa Gebu. Tak apa, tak apa. Abang Mio, selamat petang. Salam diterima. Terima kasih. Dari Kuantan, tunggu kat Gombak. Okey. Okay, apa betul bersama dengan kami? Hanya di Asyik FM Monomoy. Daripada yang lain.

sayang tak kira susah senang katanya. Ya ke? Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin, nombor lepas lain memandai anda walau di mana pun berada. Lebih kurang-kurang dari 10 minit. 10 minit lagi, tak. 10 minit lagi untuk kita. Dah melangkau ke sebelah gelam senja. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moin nombor lepas lain untuk pilihan lagu, permintaan lagu anda boleh tunggu pada pukul pada pukul 8 nanti selepas saya bertugas bersama dengan rakan sukan yang lain akan menemani anda untuk gelap ni bersama dengan pilihan Asyik. Apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM. Moin nombor lain daripada yang lain.

Frekuensi yang menghasilkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM. More

HFM moi-moi, lain daripada yang lain. Okey, jadi hari ini bertarikh ke 8 September 2026 bersama dengan hari Selasa. Aku nak ucapkan selamat mendengar HFM moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi hari ini, sebentar tadi kajian bersama dengan rakan setugas dalam dialek temuan ya, DJ Emma. Jadi sekarang akan ku ambil alih, ambil tugasan daripada DJ Emma. Akan ku sambung bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 12 tengah malam. Okey, jadi untuk rakan-rakan pendengar Rush FM semua, jangan ke mana-mana, pastikan kajian semua setia terus bersama dengan Asyik FM. Jadi sebelum kau memulakan tugasan untuk hari ini, yang pertama sekali ya kacang semua, tolong benarkan kau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hairizal, anak laki Safri. Namun lebih dikenali sebagai seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Jadi adanya kok untuk malam ni, akan ku bawakan dialek Jakon ke udara yang bermula daripada pukul 8 malam menerusi pilihan orang khabar tu, segmen yang pertama iaitu segmen pilihan Asyik. Di mana rakan-rakan pendengar Asyik FM boleh buat permintaan lagu, lagu yang nak didengari lah. Tapi bukan senang-senang nak minta lagu, okey? Ada 4 perkara yang ku perlukan untuk buat tunaikan permintaan lagu masing-masing. Yang pertama, semestinya bagi tahu nama lah. Dah lepas nama, bagi tahu pula asal daripada mana. Seterusnya barulah tajuk lagu dan penyanyi lagu tersebut. Sekiranya kacan memenuhi keempat-empat syarat tu, ku yakin dan pasti akan ku tunaikan permintaan lagu kacan semua. Bak kata orang tua dulu-dulu ya, kalau kita permudahkan urusan orang lain, kita pasti akan dipermudahkan urusan kita juga. Okey, jadi itu dia orang khabar tu. Jadi yang mana rakan-rakan berminat nak buat permintaan lagu, teruskan. Orang khabar tu boleh terus ke live TikTok Asyik FM, komen je mesti boleh punya. Tak pun kacan boleh WhatsApp nombor Asyik FM. Yang paling penting empat perkara itu harus dan dikenakan ya untuk buat permintaan lagu. Jadi dekat tangan kok sekarang ni dah ada dah pun permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Tapi kau nak bagi tahulah, tentatif sikit lah ya. Bermula daripada pukul 8 sampai pukul 9 kita dekat segmen pilihan Asyik, di mana rakan-rakan boleh buat permintaan lagu. Terus pukul 9 kita akan rehat 10 minit untuk bagi laluan berita ya, berita utama 9 malam. Lepas tu kita sambung lagi pilihan Asyik sampai ke pukul 10 malam. Lepas tu lepas pukul 10 kita akan ke segmen yang terakhir untuk hari ini, iaitu segmen Jok Healing sehingga ke pukul 12 malam. Okey, sekarang ni aku nak bacakan lah, nak bagi tahulah tiga rakan pendengar kita yang dah pun buat permintaan lagu. Jadi ini ni yang pertama, kita ada Zila daripada Jalan Pahang, orang negeri Perak, dengan lagu permintaannya Jik Cip Maslai. Lagu dalam dialek Semai, nyanyian daripada Rima. Seterusnya kita ada Runi daripada Rau Pahang, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Wali Band katanya, iaitu Gajah Di Balik Batu. Dan kita juga ada Mira, orang Rumpin Pahang ya, orang Kampung Kam Panahu Wah Belauka, dari Kampung Mano Belauka. Dia empat bagi Nahu, dia khabar dia orang Rumpin saja. Jadi dia minta lagu Joget Kapal Terbang dari kumpulan Di Menteri. Jadi tak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita. Ini dia Jik Cip Maslai, lagu dalam dialek Semai, semestinya di pilihan Asyik Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain.

Itu dia joget kepala terbang. Ha, permintaan daripada rakan kita tadi, Mira. Ralangan lagu dalam dialek Jakon dari kumpulan Dimentri. Sebentar sahaja tadi. Jadi sekarang ni pukul 8.26 minit malam. Yang mana baru masuk dekat live TikTok Rasyid FM, selamat datang. Aku ucapkan selamat mendengar Rasyid FM. Tak peduli walau di mana berada sekalipun, anda semua tetap kami sayangi. Jadi sekarang kita tak nak buang masa tanpa melengahkan masa. Kita akan ke pendengar seterusnya yang dah buat permintaan lagu. Ini dia Cik Adik Manis. Cik Adik ke Cik Akak ke tak pastilah. Tapi yang penting dia perempuan lah ya. Ini dia akak ke adik ke tak apalah. Ini dia Fida yang datang daripada Gombak. Nak buat permintaan lagu sampai hati awak. Kata dia, saya nak yang bersih ori ya DJ. Okey, saya akan tunaikan lagu daripada penyanyi dia Laini. Seterusnya kita ada, ini dia akak atau adik juga saya tak pasti. Ini dia Zila Ona yang datangnya daripada Bahau, Negeri Sembilan. Kampung apa saya dah lupa sebab dia tak bagi tahu saya. Kenapa awak tak bagi tahu nama kampung awak? Yo, kalau awak bagi tahu tadi kan senang untuk saya ceritakan kepada pendengar-pendengar yang lain. Jadi Zila Ona daripada Negeri Sembilan Bahau membuat permintaan lagu Cinta Asmara, nyanyian daripada Pak Long. Seterusnya kita ada akak Samsiah kita dengan lagu permintaannya Pencinta Setiamu daripada Usop. Jadi tanpa buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu daripada Fida yang datangnya dari Gombak sampai hati awak. Laini, semoga terhibur untuk semua rakan pendengar RCFM yang disayangi. Terus berhibur.

Idris pencinta setiamu. Ha, daripada Usop. Dia kata siapa jejaka tampan tadi? Ha, depan mata awak semua ni lah jejaka tampan ya. Saya bukan nak tipu, lagu sendiri yang bagi tahu, bukan orang lain, lagu sendiri bagi tahu ya. Tapi apa-apa pun itu dia sebentar tadi pencinta setiamu. Nyanyian daripada Usop, permintaan daripada akak Samsiah kita. Ha, yang datangnya daripada Alur Star Kedah. Okey. Jadi sekarang ni jam dan menunjukkan pukul 8.42 minit malam. Maka dengan ini sebentar saja lagi tepat pukul 9 malam kita akan bagi laluan untuk berita utama 9 malam. Okey. Jadi buat rakan-rakan pendengar semua, jangan ke mana-mana. Lepas habis berita pukul 9 malam, kita akan sambung kembali dengan segmen pilihan asyik kita. Jadi buat rakan-rakan pendengar Asyik FM yang mana nak buat permintaan lagu, boleh buat permintaan lagu. Okey, apa yang paling penting, bagi tahu nama, asal daripada mana, tajuk lagu dan juga penyanyi lagu tersebut. Jadi keempat-empat perkara itu adalah diambil kira dan paling penting lah ya. Okey, jadi sekarang ni nak beralih ke permintaan seterusnya. Kalau tadi lagu daripada rakan-rakan pendengar kita yang ada dekat akaun TikTok Asyik, dan sekarang ni kita akan berpindah ke WhatsApp. Ha, WhatsApp Asyik FM. Dengan ini kita ada siapa ni ya? Kita ada Lundi. Jadi saya akan tiru suara dia macam ni ya. Selamat malam DJ. Saya Lundi dari Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Minta lagu La Obe, penyanyi kumpulan The Swellows. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dan selamat bertugas DJ. Jadi Lundi, itu dia Lundi dari Cenderung Kelubi, La Obe katanya. Seterusnya kita ada Zulkifli Lee yang macam ni, dia cakap ni. Hai, selamat malam DJ Iris yang handsome. Saya Zulkifli Lee dari kampung orang asli Kuala Bel, Slim River. Saya nak dengar lagu Hindi, Ek Latki, dari filem Mere Yaar Ki Shaadi. Hai, nyanyian daripada Udit Narayan dan juga Al-Qayani. Jadi itu dia Zulkifli Lee. Oh, Zulkifli Lee. Memang kuat dengan lagu Hindi ya. Tak apa, kejap lagi saya akan cuba tunaikan permintaan daripada Zulkifli Lee. Seterusnya kita ada Zahara. Jadi Zahara ni mungkin perempuan lah. Jadi saya cuba ya untuk bersuara wanita sikit. Hai DJ, saya Zahara. Oh, tak boleh namanya. Memang kenyataannya saya dilahirkan bersuara lelaki ya. Jadi inilah macam inilah bunyi dia ya. Hai DJ, saya Zahara dari kampung orang asli Sungai Cadak. Saya nak minta lagu dari Ibnu Reza, Berdiri Seorang Perindu. Dengan ucapan selamat mendengar kepada peminat radio Asyik. Terima kasih DJ. Itu dia. Nak tiru suara perempuan tadi tak berjaya. Tapi apapun, itu dia Zahara dengan lagu permintaannya, Berdiri Seorang Perindu. Jadi tak buang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita hanya di Asyik FM. Moin rumah, ini dia La Obe, semoga terhibur. Semestinya pilihan Asyik.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and as we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi. Residen Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GYIQI Shan Said berkata kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jeruga milang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Syed FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan seantero Malaya. Siapakah dia? Ha, guys, DJ Iris in the house, yo. Jadi kini kita kembali semula bersama dengan Asyik FM menerusi ruangan pilihan Asyik. Dan sekarang ni kita dah pun memasuki pukul 9.15 minit malam. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar yang mana orang khabar tu masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Thank you very much. Okay. Jadi kita orang khabar tu tak nak buang masa lah ya, sebab rakan-rakan pendengar kita ni dah nunggu dah. Mana lagu kau minta tadi? Ngapalah DJ dia empat bagi lagi? Ya, lagu kau minta ente tadi. Jadi ini dia, kita tak nak buang masa. Kita akan ke pendengar seterusnya yang akan dengar lagu permintaan masing-masing. Jadi ini dia, kita ada Asih. Asih mari dari Kelantan, sobat. Asih oyak yo nak dengar lagu Kata Tak Mu Tetak Di Hati. Ha, ni lagu daripada GGESB. Seterusnya sobat, kita ada Dora. Bukan, Dora ni Negeri Sembilan. Nak kena cakap Negeri Sembilan macam mana ya? Lama lupa dah. Dora dari Negeri Sembilan, daripada Kampung Beranang. Nak dengarkan lagu Pren Hot dari kumpulan Seniroy. Seterusnya kita ada Amy. Orang masih lagi orang Negeri Sembilan. Jangan sangkakan beliau perempuan memandangkan nama dia Amy. Tapi beliau ni adalah seorang lelaki. Okay? Amy yang datangnya daripada Kampung Palebar Baru. Idola anak muda Negeri Sembilan. Ini dia dengan lagu permintaannya, Musri Sakit Hati. Jadi tanpa membuang masa, jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan daripada pendengar Asyik FM. Semestinya di pilihan Asyik, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Mak eh, kampung Bursa Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Tera.
6: Dari kampung Bertugung.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

Itu dia Musri. Ha, sakit hati sebentar tadi. Permintaan lagu daripada sahabat kita, orang Palebar Baru, Negeri Sembilan, Port Dickson. Orang tepi-tepi pantai memang selalu sakit hati. Sebab dia ada banyak pantai kan, jadi dia boleh healing bila-bila masa dia. Itu dia sebentar tadi, Amy dengan lagu permintaannya, Sakit Hati. Nyanyian daripada Musri. Jadi sekarang ni 9.31 minit malam. Masih lagi kacauan bersama dengan Ko menerusi ruangan pilihan asyik. Di mana lagu-lagu yang Ko mainkan? Lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan pendengar kita semua. Okey? Jadi untuk seterusnya, kita akan ke pendengar yang datangnya daripada talian WhatsApp Asyik FM. Kita ada ni Hasnan ya, ucapan dia macam ni. Hai DJ, selamat malam. Saya Hasnan dari Serdang, Selangor. Nak dengar lagu dari kumpulan Di Charma. Lagu bertajuk Pek Sanggup. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Jadi itu dia Hasnan dengan lagunya Pek Sanggup. Seterusnya kita ada Aziz ya. Macam ni kata dia. Assalamualaikum DJ, saya Zee Aziz. Saya nak buat permintaan lagu dari kumpulan Jin Bara yang bertajuk Hilang. Itu dia Zee Aziz dengan lagu Hilang daripada Jin Bara. Seterusnya kita ada Jay Sparrow ya, ataupun Zack Muhammad Razif. Kata dia, apa khabar DJ Iris? Kabar baik bro. Nah, kata dia, saya Jay Sparrow ataupun Zack Muhammad Razif sekarang ni ada dekat rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapar Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Made in Thailand, nyanyian daripada Karabau, untuk hiburan kita-kita aja. Baik, terima kasih Bor Mengon Abor. Kata dia, itu dia. Nah, daripada rakan-rakan pendengar kita yang buat permintaan melalui talian WhatsApp Asyik. Jadi kita tak nak buang masa, kita akan terus berhibur bersama dengan Pek Sanggup dari Di Charma. Semestinya di Asyik FM, Moi Numoi, pilihan Asyik.

Dengarkan bersama kami, Asyikah FM. Lain daripada yang lain, kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda. Dari jam 8 pagi hingga 11 malam, Asyikah FM, the more.

0: Eh, Ashraf, awak pergi mana tadi?
1: Oh, ha, tadi saya pergi kedai kejap. Beli jalur gemilang.
0: Jalur gemilang? Nak buat apa?
1: Nampak tak tu? Jalur gemilang tu dah lusuh dan koyak. Jadi kita kena tukar dengan yang baru. Kalau pelancong luar datang, tengok macam mana. Malu kita.
0: Betul juga eh. Ih, baguslah awak ni Ashraf. Dalam masa yang sama, bolehlah kita semai rasa cinta pada tanah air kita. Ha, bagi saya satu. Saya pun nak tolong juga.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Saya Maria akan temani anda bermula dari pukul 12:30 malam tadi sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insya-Allah. Baik, menghampiri pukul 1:30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban. Kita nak dengarkan berkenaan dengan Abdullah bin Jahsy. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1:30 minit pagi dan ulangannya 5:15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahsy telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahsy memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahsy dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahsy terserlah pada hari Perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahsy berkata, "Ya Allah, Sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kerana apakah semua itu? Maka aku menjawab, keranamu, iaitu di jalanmu. Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Bebaskan Palestin.
1: Teruskan bercakap tentang Palestin.
2: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
3: Kita perlu peduli.
0: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
3: Salam FM Teguh bersama Palestin.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
5: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
4: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Melaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
4: Negeri Sembilan 95.6.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
7: Salam FM.
4: Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
8: Musabbalah. Musabbalah ialah kawasan tanah kubur orang Islam yang tidak diketahui siapa yang mewakafkannya, tetapi penduduk di situ sejak zaman berzaman mengemubikan jenazah keluarga mereka di situ. Maka hukumnya seperti tanah wakaf juga, iaitu perkuburan itu tidak boleh digali, dibongkar atau dialih ke tempat lain kecuali darurat ataupun bahaya.
2: #penyiaranjakim

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa nerakamu.
2: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur Al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun Al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku, serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kerana apakah semua itu? Maka aku menjawab, keranamu, iaitu di jalanmu. Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah SWT. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai perang Badar dan akhirnya syahid dalam perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh, Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Misi solidariti sejuta Al-Quran, wakaf sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
6: Melaka 102.5.
7: Salam FM di Johor 95.6.
8: Negeri Sembilan 95.6.
9: 89.3 di Jerantut Pahang.
10: Cameron Highland 105.1.
7: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
7: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
7: Salam FM.
8: Salam FM.
10: Salam
8: untuk semua.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu di

0: Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan kepada mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenderaan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam berita itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.

0: Pasal untuk semua.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.
3: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.